ママにじゃの。レイママにですらは、レイママにですらは、ご老人ね、パンタイゴ。パンカがね、アンディ MC、お母さんよ、ちょうだろ。ほら。